0: Proclaiming God's Goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio, Angel 5. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。